0: ne treba odmah ulaziti u borbu protiv svog djeteta, pogotovo kada su u pitanju taj tinejdžerski period. Jer cilj nije da mi pobjedimo dijete tu i da mi zabranimo nešto, nego je cilj da razumijemo što to ono dobije od društvenih mreža, jer kroz moju praksu nekoj djeci društvene mreže su bijeg od usamljenosti. Nekoj su jedino mjesto gdje osjećaju neku pripadnost, a dok nekoj služe da zaborave određeni stres ili određeni pritisak. I sad kada mi razumijemo potrebu koja stoji iza svega toga, lakše ćemo pronaći rješenje.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Mnoge europske države razmatraju mogućnost da zabrane društvene mreže za mlađe od 16 godina. Predstavljaju li Instagram, Facebook, TikTok zaista razvojni rizik za djecu usporediv s alkoholom ili duhanom? Ili su društvene mreže postale sastavni dio suvremenog života zbog čega bi cilj trebao biti sigurno i odgovorno korištenje, a ne isključenje? Filip Slavković je sa mnom da prođemo kroz planove koje Njemačka ima po tom pitanju, a tu je i Majda Alijagić, socijalna pedagoginja iz Berlina, koja iz svoje perspektive objašnjava koji rizici se nalaze iza društvenih mreža u rukama tinejdžera. Mentalno zdravlje i zaštita djece na internetu postali su jedna od najžešćih javnih rasprava posljednjih godina. Posljednjih mjeseci sve više zemalja poput Norveške, Turske, Francuske, Španjolske i Grčke, da nabrojimo samo neke od njih, otvaraju upravo to pitanje. Nakon godina upozorenja psihologa, pedagoga i stručnjaka za digitalnu sigurnost o porastu anksioznosti, poremećaja spavanja, takozvanog cyberbullyinga i ovisničkih obrazaca ponašanja, sve više političara smatra da je došlo vrijeme za radikalne mjere. S druge strane, kritičari upozoravaju da društvene mreže nisu samo izvor rizika, nego i prostor za druženje, kreativnost, učenje i pripadnost, posebno za mlade koji se često upravo online osjećaju prihvaćeno i povezano. Treba li zato djeci mlađoj od 16 godina zabraniti pristup društvenim mrežama? Mogu li zabrane doista zaštititi djecu ili će ih samo gurnuti prema zaobilaženju pravila? I gdje završava odgovornost tehnoloških kompanija, a počinje odgovornost roditelja i društva? O tome što Njemačka planira učiniti po tom pitanju razgovaram s kolegom Filipom Slavkovićem. Kolega Filip Slavković je tu u studiju sa mnom. Naravno, na stolu je, Filipe, i tvoj pametni telefon kraj tebe, vidim u tu blizu ruke, da jeste, ne bude predaleko.
3: Isključio sam ono, stavio sam na mute, što bi se rekao, da ne zvoni slučajno sad.
2: Ali, Filipe, da si ti sad tineđer, da li bi mlađem sebi zabranio korištenje mobilnih telefona ili barem samo društvenih mreža?
3: Majo, mislim da bih i sebi ovako matoru morao da uvedem zabrane korištenja smartfona, a samo pitanje je kako. Ja ga koristim svakodnevno jer mi je postao apsolutno neophodan i za posao, ali i za privatnu komunikaciju. I naravno, iz perspektive deteta koje posmatra svoje roditelje ili prosto ljude na ulici kada vidi da svi, što bi se reklo, vise na mobitelu, jednostavno u ovom momentu ne izgleda realno da bi mobilni ili neke aplikacije na njemu mogle postati apsolutno nepristupačne. Dakle, zabrane telefona ili appova možda jesu u nekoj mjeri dobra ideja, ali je pitanje kako te zabrane uopšte mogu da se ciljano, odnosno efikasno sprovedu.
2: Da, čini se da se tim razmišljanjem rukovodila i specijalna komisija koju je angažiralo Ministarstvo za obitelj još u jesen prošle godine. Komisija je predala katalog od čak 56 mogućih mjera.
3: Da, komisija koja je inače činilo 18 stručnjaka i ekspertkinja je sačinila paket predloga koji bi trebalo da doprinesu zaštiti djece i mladih od opasnosti koje donosi nekontrolisano korištenje pre svega takozvanih socijalnih medija, odnosno društvenih mreža i drugih sličnih usluga na mobilnim telefonima. Te su opasnosti, recimo, da budu izloženi scenama nasilja ili seksa, da budu nagovoreni da konzumiraju narkotike ili alkohol, ali i da razviju zavisnost od samih smartfona, odnosno od socijalnih mreža.
2: Da li komisija predlaže da se mladima, prije svega djeci, zabrani korištenje mobitela, to jest tih aplikacija svih?
3: Komisija nudi dva moguća rješenja i ostavlja političarima, koji za to kao poslanici u parlamentu ili članovi vlade snose odgovornost, da donesu konačne odluke. Kao prva mogućnost, koja se inače puno razmatra u javnosti, navodi se da se zapravo strogo sprovodi ono što je i sada u teoriji zapisano, da društvene mreže i socijalni mediji budu dostupni deci tek od 13. godine. Dakle, 12-godišnjakinje i mlađi ne bi smjeli da imaju pristup aplikacijama kakve su TikTok i YouTube, Instagram i Facebook, Snapchat i Twitch, X i BeReal, Reddit i Discord. Tu opciju podržava i ministarka za porodicu Prin, ali naglašava da treba tražiti, kako kaže, evropsko rješenje. To bi značilo, kako je precizirala, da se sprovođenje ograničenja garantuje pravilom o digitalnim uslugama. Nemačka ministarka smatra da bi taj nedavno usvojeni Digital Service Act Evropske unije morao da bude proširen komponentama koje bi zaista omogućile kontrolu i blokadu usluga ovih pomenutih aplikacija deci mlađe od 13 godina. Komisija za socijalne medije, inače, posle takve potpune zabrane, predviđa za starosno doba od 13 do 16 godina postepeno uvođenje prava da koriste društvene mreže i onda gotovo puni pristup od 16. godine, pošto se navršenih 18 godina sva ta ograničenja svakako više ne važe za onda već punoletne osobe. Ali problem leži u kontroli uzrasta.
2: U teoriji već sad većina popularnih društvenih mreža i navodi da nije za mlađe od 13 godina. To nije novo.
3: Ali u praksi deca i mlade zaobilaze sva ta ograničenja i za 13, i za 16, i za 18 godina, jer nema efikasnog načina provere starosti na internetu. Svako ko ima mobilni telefon može, uprošćeno rečeno, da instalira aplikaciju i pri registraciji ili pri formiranju sopstvenog profila jednostavno ne napiše pravi datum rođenja. Ni mnogi odrasli ne daju prave podatke o sebi kada se registruju kao korisnici ovih appova, i to da bi izbjegli moguću krađu identiteta ili druge online prevare. Zato su i roditelji i deca suzdržani kada je reč, recimo, o pravilima Evropske unije prema kojima u buduće u poseban EU app treba da unosimo praktično kopije ličnih karata ili pasoša svoje i svoje dece, pa da se onda preko tog EU appa registrujemo na sve društvene mreže. U Evropskoj komisiji tvrde da ta aplikacija, koja treba da bude u širokoj upotrebi uskoro, neće pamtiti sama naša dokumenta, nego tek životnu dobu, a da bi onda druge aplikacije odatle znale da li smo punoletni i slično. Stručnjaci za zaštitu podataka su skeptični, ali će zaštita djece od online zloupotreba možda odneti pobjedu nad bojaznima koje se tiču zaštite privatnosti i ličnosti. Sljedeći korak, inače, bit će već za 10 dana načinjen u Briselu, gdje posebna komisija koju je sad angažovala Evropska unija treba da predstavi svoje predloge za kontrolu djece i mladih prilikom korištenja društvenih mreža.
2: Dakle, Europska komisija, čija je šefica Ursula von der Leyen, koja je prije 20 godina bila njemačka ministrica za obitelj iz redova CDU-a, u Briselu će razmatrati isto ovo što je u Berlinu sada razmatralo njemačko ministarstvo za obitelj pod vodstvom Karin Prin iz CDU-a.
3: A u Berlinu želi da se usaglase sa Briselom kako bi, kako kažu, odluke bile donete na europskom nivou.
2: Međutim, mnoge članice Europske unije, kao i države koje nisu u Europskoj uniji, već su donijele ili pripremile zakone o ograničenjima za djecu i mlade u pristupu i korištenju svih tih društvenih mreža.
3: Najpoznatiji primjer za sada je Australija, koja je krajem prošle godine sprovela starosnu granicu od 16 godina za socijalne medije. Zabranu treba da sprovode same kompanije koje su vlasnici tih društvenih mreža i njima je pre toga bilo dato godinu dana da tehnički pripreme proces putem kojih će zaista kontrolisati koliko korisnici njihovih aplikacija stvarno imaju godina. Političari su, nakon što su mere stupile na snagu, objavili da su u potpunosti uspjeli da zaštite djecu i mlade od neželjenih sadržaja na socijalnim mrežama. Kompjuterske kompanije su objasnile da uz provođenju zabrane koriste lične dokumente koje korisnici moraju da prilože tokom registracije, ali i programe za prepoznavanje lica i veštačku inteligenciju koja prati ponašanje korisnika na internetu, pa je u stanju da uhvati u prevari mlade koji bi pokušali da se izdaju za starije nego što jesu. Međutim, u istraživanju koje je sprovedeno među samom omladinom, posle pola godine od implementacije zakona, ispostavilo se da veliki deo mlađih od 16 godina ipak uspjeva da koristi društvene mreže u Australiji, i to pomoću falsifikovanih dokumenata ili skrivenih internet servera baziranih u inostranstvu.
2: Da, to je samo standardni VPN ili tako nešto i već si preskočio sva pravila.
3: Tako
2: da.
3: Je.
2: Osim toga, ograničenja i zabrane su najavili Francuska i Španjolska, Grčka, Velika Britanija, Norveška, Turska.
3: Svaka zemlja ima svoje specifičnosti u pristupu, ali se može otprilike reći da je princip uglavnom da se negde oko 15 godina starosti postavi granica ispod koje deca i mladi neće moći da koriste makar one mreže koje imaju ili tako razrađene programe, takozvane algoritme, da njima izazivaju istinsku zavisnost kod korisnika, zašto se često kao primjer pominje TikTok, ili one mreže koje suviše otvoreno dozvoljavaju takozvane eksplicitne sadržaje, recimo pornografiju ili surovo nasilje, zašto je opet često pominjan kao primjer X. Još nije jasno kako će se ta planirana ograničenja odraziti na takozvane epove za četovanje, odnosno aplikacije za komunikaciju koje imaju i elemente društvenih mreža, a to su na primjer WhatsApp, Messenger, Viber ili Telegram. A nije nađeno ni rješenje za kontrolu pristupa deci i mladih sve popularnim chatbotovima, odnosno programima koji koriste veštačku inteligenciju, kakvi su ChatGPT ili Gemini ili Grok.
2: Da, upravo kad je riječ o korištenju umjetne inteligencije, AI na engleskom ili KI na njemačkom, u Berlinu je stručna komisija njemačkoj vladi zaista predložila moguća rješenja. Inače je ta komisija ponudila i druge mogućnosti za zaštitu djece i mladih na društvenim mrežama, ne samo zabrane.
3: Da, taj drugačiji pristup podrazumijeva posrednu kontrolu i jačanje kapaciteta. Odnosno, eksperti kažu da će zabranu korištenja biti teško sprovoditi, kao i da sami mladi jesu svjesni opasnosti koje nose socijalni mediji, ali vide i puno prednosti u njihovom korištenju, jer ih društvene mreže povezuju sa prijateljima, omogućavaju da stiču nove vještine i znanja i naravno ih još i zabavljaju. Ekspertska grupa se na to nadovezuje i predlaže da se, pored tehničkih ograničenja na mobilnim telefonima koje treba da važe za one najmlađe, već u osnovnoj školi deca obučavaju za korištenje socijalnih medija. Zapravo, stručnjaci predlažu njemačkoj vladi da ulaže u medijsko obrazovanje i dece i roditelja, kako bi i tokom nastave, ali i kod kuće svako dete bilo spremno da koristi društvene mreže ili veštačku inteligenciju, a da pritom prepozna potencijalne opasnosti, zloupotreba ili zavisnosti.
2: Hvala ti, Filipe. Evo, sad si slobodan, možeš opet uzeti svoj mobitel u ruke.
3: Već je ovdje nešto svetlilo, ovo je neki WhatsApp, neki Viber.
2: Bio je to moj kolega Filip Slavković, a u nastavku me čeka gošća koja će nam na stručan način objasniti kako to društvene mreže utječu na našu djecu i možda još važnije što možemo učiniti po tom pitanju da se ne dovedemo sebe, ali prvenstveno njih, u neugodne situacije. Moja gošća danas je Majda Alijagić, koja kao socijalni pedagog radi na prevenciji, dijagnostici, ranoj intervenciji, rehabilitaciji, individualnom savjetovanju i tretmanu djece. Majda živi u Berlinu, a radi s djecom i uživo i online. Majda, dobar dan, dobrodošla.
4: Dobar dan, prije svega hvala na pozivu, draga Majo, i prilici da razgovaram o ovoj temi, jer iskreno mislim da je ovo jedna od najvažnijih tema današnjice. Društvene mreže odavno više nisu samo tehnologija, nego su bukvalno dio odrastanja naše djece.
2: Pa da, mi vidimo da sve više država sada raspravlja o zabrani ili ograničavanju pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, jer vidimo, što bi se reklo, da je vrag odnio šalu. I evo, iz perspektive socijalne pedagogije, jesu li zabrane za početak uopće učinkovito rješenje?
4: Pa zabrana sama po sebi nije neko dugoročno rješenje. Ona može biti, ajmo reći, jedno od tih zaštitnih mjera, posebno za mlađu djecu. Ali ako se samo zadržimo na toj zabrani, kao zabrani propuštamo naučiti djecu kako da se jednog dana sama odgovorno nosi sa tim digitalnim svijetom. Zabrane nam mogu kupiti vrijeme, ajmo reći, da se tako nekako izrazim. Ali baš to vrijeme treba iskoristiti za neki razvoj emocionalne zrelosti kod djece, kritičkog razmišljanja, te neke digitalne pismenosti općenito. I ja iskreno i kao socijalni pedagog i kao roditelj, ja jesam za ograničavanje pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, ali ta ograničavanja moraju biti dio mnogo šire priče.
2: Postoji li uopće, kad mi sad kažemo to gdje ti kažeš treba imati kontrolu i biti pripremljen za to, postoji li uopće dob u kojoj su djeca razvojno možda spremnija za društvene mreže ili je važnije to kako su pripremljeni za njihovo korištenje?
4: Ja bih rekla da je puno važnije pitanje koliko je dijete spremno nego koliko ima godina. Jer ako imamo dvoje djece, na primjer od 14 godina, oni mogu biti potpuno različito razvijeni. Jedno zna prepoznati manipulaciju, zna reći ne određuje svoju vrijednost tim brojem lajkova na društvenim mrežama, a drugo može biti vrlo ranjivo na pritisak vršnjaka i sve sadržaje koje ono vidi na internetu. Zato nije dovoljno gledati samo broj godina. Trebaju roditelji otprilike znati procijeniti koliko dijete razumije posljedice svojih postupaka, zna li uopšte zaštititi svoju privatnost, kome će se obratiti ako doživi nešto neugodno, i naravno ne smijemo zaboraviti koliko otvoreno razgovara o onome što doživljava na internetu.
2: Da, evo ja sad gledam i svoje perspektive osobne, isto imam djecu i nekako od malena smo pričali o neznancima koji ti se javljaju, koje su opasnosti i slično, ali sada kako oni odrastaju ja vidim da to nije bilo dovoljno jer se nekako ne govori toliko o ovim drugim pritiscima kao uspoređivanje, kao razni poremećaji u prehrani, kako se gura ta svakakva onako tematika koje možda roditelji nisu svjesni. I evo kad govorimo o tom štetnom utjecaju, što u praksi ti najčešće vidiš kod adolescenata? Koji problemi se javljaju?
4: Moram to naglasiti također da ono što najčešće primjećujem u praksi nije da su društvene mreže jedini problem, nego da često znaju pojačati ono što već i postoji kod djece. Jer, na primjer, kod djece koje imaju niže neko samopouzdanje, vrlo brzo dolazi do tog uspoređivanja s drugima. Zatim vidim mnogo djece koja vjeruju da nisu dovoljno lijepa, nisu dovoljno uspješna ili općenito nisu dovoljno zanimljiva, jer svakodnevno gledaju te tuđe, pa pod navodnike, savršene živote. I sve češće iskreno susrećem anksioznost i tu potrebu i da budu dostupni na internetu stalno. I te problemi sa spavanjem, pad koncentracije i sve kraći raspon taj pažnje kod djece i tinejdžera. I ne smijemo zaboraviti da tu je i cyberbullying. On je posebno težak zato što dijete od njega više ne može pobjeći, ajmo reći, odlaskom kući. Nekada je školsko zvono značilo kraj vršnjaka.

0: tako brzo. Jer društvene mreže nisu slučajno toliko privlačne, ajmo reći, one su baš dizajnirane da što duže zadrže tu našu pažnju. Zato ovo pitanje samo dječje discipline nije, nego i načina na koji su platforme osmišljene. I djeca najviše, kao i sve ostale vještine i navike i ponašanja, one najviše uče posmatrajući odrasle. I ako sad roditelj cijelu večer provodi na telefonu, teško je očekivati da ćete razviti drugačije te navike. I što ja znam često da kažem, ta digitalna higijena treba biti jedna porodična vrijednost. Jer vrijeme bez telefona za stolom, zajedničke aktivnosti, razgovori i primjer koji odrasli daju djeci često imaju puno veći učinak od bilo koje zabrane.
1: Da, da. Mislim, mi znamo da vlada pokušava zabraniti, to jest druge već jesu zabranile, kako bi ipak učinile nešto više. Razmišljamo o djeci koja možda nemaju takvu strukturu kod kuće i slično, koje treba zaštititi na drugačiji način, ali iz svog iskustva, hoće li zabrana samo biti poticaj da djeca pređu na druge manje regulirane platforme?
0: Pa to je sasvim realna mogućnost, jer iskreno djeca su često mnogo spretnija u pronalaženju novih aplikacija nego mi odrasli. Ako postoji, na primjer, samo zabrana društvenih mreža, bez ikakvog razgovora i bez ikakvog odnosa povjerenja između roditelja i djeteta, onda postoji velika vjerovatnoća da će dijete pronaći način da zaobiđe bilo kakva pravila. Zato uvijek naglašavam da taj odnos povjerenja između roditelja i djeteta ima veću zaštitnu snagu od same kontrole. Ako dijete zna da može svom roditelju ispričati što je vidjelo na internetu, a da neće odmah biti kažnjeno, osuđivano, kritikovano, onda je puno veća vjerovatnoća da će tražiti pomoć ako naiđe na neki problem.
1: A kako, ako, sada kad kažeš ako naiđe na neki problem, postoje li nekakvi, sada kažem, šalabahter za roditelje, po čemu znati da dijete ima zaista problem? Na što obratiti pažnju?
0: Pa tu većinom djeca znaju da se povlače više u sebe, zatim nisu zainteresirana za neke aktivnosti za koja su bile prije zainteresirana. Jedan veliki okidač jeste da dijete izbjegava da ruča ili večera sa roditeljem, pa ono traži da odnese u sobu pod izgovorima, da mora nešto da uči pa da usput kao jede. Uglavnom, ako imamo te neke dvije krajnosti, dijete koje se previše povuče u sebi ili ako dijete postane malo više agresivnije, a nije to bilo, ili da počne malo više da ispoljavate neke emocionalne ispade, prevelik otpor pruža roditeljama. Znači, bilo kakve nagle promjene u ponašanju vašeg djeteta mogu značiti da postoji nešto iza toga i da se možda nešto dešava, a da to se dešava upravo na tom internetu i tim društvenim mrežama.
1: I ako dođemo u situaciju da mi sad imamo osjećaj da smo izgubili kontrolu nad djecom, odakle krenuti u rješavanje problema bez sukoba i eto bez zabrana koje možda stvaraju otpor, i možda kada znati da je vrijeme da se potraži stručna pomoć, da je to izvan naših ruku?
0: Prvo bi rekla, što je kažem svim roditeljima s kojima radim, da ne treba odmah ulaziti u borbu protiv svog djeteta, pogotovo kada su u pitanju taj tinejdžerski period. Jer cilj nije da mi pobjedimo dijete tu i da mi zabranimo nešto, nego je cilj da razumijemo što to ono dobije od društvenih mreža, jer kroz moju praksu nekoj djeci društvene mreže su bijeg od usamljenosti. Nekoj su jedino mjesto gdje osjećaju neku pripadnost, a dok nekoj služe da zaborave određeni stres ili određeni pritisak. I sad kada mi razumijemo potrebu koja stoji iza svega toga, lakše ćemo pronaći rješenje. Ako razgovaramo bez ikakve kritike, bez ikakvog osuđivanja, pogotovo kad su tinejdžeri u pitanju, onda jednostavno tinejdžer spušta taj svoj štit koji imaju, jer oni su jako u osjetljivom periodu, i onda je otvorenije razgovara s roditeljima, lakše će nešto da prizna, neće imati taj strah da će ona biti kritikovana, da će ona biti neka galama, ili da neće biti one poznate rečenice što meni tinejdžeri kažu: rekla mi mama, opet si cijeli dan na internetu. Nego će biti neka pitanja kroz ono: a što je to tebi toliko zanimljivo, a šta ako ostaviš sad taj telefon, šta se onda dešava, kako se osjećaš? I nakon toga, znači, možemo razgovarati sa tinejdžerima, jer iskreno, granice i zabrane i bilo kakve ograničenja su jako važne, one su temelj, ali jednako je važan način na koji ih mi postavljamo.
1: I evo za kraj, možda ipak kao stručnjak u ovom području, jesi li ti ipak za državnu zabranu ili barem neku vrstu ograničavanja društvenih mreža za djecu?
0: Da, definitivno jesam, i sa strane neke te struke kao socijalni pedagog, ali isto kao i roditelj.

0: Ali kao što sam rekla na početku, ta zabrana ne smije biti ono jedna stavka, nego pored te zabrane treba da bude i taj razgovor i da učimo svoju djecu kada dođu u period kada će koristiti internet i općenito društvene mreže, da znaju kako da se zaštite, kako da se postave, da ako se nešto desi da znaju da kažu svojim roditeljima, jer to je nekako onda u cjelini je to daje taj učinak. A ako samo se držimo zabrane, onda mislim da gubimo malo tu na razvoju nekog općenito djeci.
1: I da se ne trebamo brinuti da neće stići naučiti koristiti internet.
0: To definitivno. Niko nikada nije zakasnio, tako da pogotovo danas neće ni djeca, ni tinejdžeri. Pa realno, kad se vratimo u vrijeme kada sam ja prvi put dobila svoj prvi telefon, a kamoli kompjuter ili nešto drugo, pa nisam nigdje zakasnio.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala Maju na pozivu još jednom.
1: Bila je to Majda Alijagić, socijalni pedagog iz Berlina. Stručnjaci povezuju prekomjernu upotrebu socijalnih medija s gubitkom sna, depresijom i anksioznošću. Liječnici uspoređuju štetu društvenih mreža s pušenjem. S njima se izgleda slažu i razni sudovi koji sve češće donose presude protiv tvrtki koje ih vode. Značajna je presuda donesena u Los Angelesu u ožujku 2026. kada je porota utvrdila da su tvrtke poput Mete i Googlea izravno odgovorne za namjerno stvaranje aplikacija koje izazivaju ovisnost, jer društvene mreže koriste algoritme. Riječ je to koju smo u međuvremenu svi čuli nebrojeno puta, no što ona uopće znači? Algoritam je skup matematičkih pravila koje računalo koristi za odabir onoga što vidite. Pomoću njega aplikacije nude beskonačan sadržaj, a to znači da se novi sadržaj učitava bez prestanka. I takav podražaj pokreće istu moždanu reakciju kao i automat za igre za sreću, što znači da su, baš kao i na tim aparatima, djeca tu zbog adrenalinske vožnje, ne zbog sadržaja koji je vrlo diskutabilan u svojoj kvaliteti. I takav sistem drži djecu ovisnom. Ne samo djecu, na kraju krajeva, iste nagone ste možda ponekad osjetili na vlastitom primjeru. Osim ovisnosti o sadržaju, Američka akademija za pedijatriju upozorava da skrolanje krade vrijeme potrebno za spavanje i vježbanje. Aplikacije također dovode do tjelesne dismorfije, a zatim i poremećaju prehrani kroz nuđenje opcija za opsežno editiranje slika i razne filtere. Algoritmi i nedostatak sigurnosnih značajki mogu izložiti malu djecu neželjenom kontaktu s nepoznatim ljudima, od kojih su neki predatori. I u konačnici dolazi do neke vrste socijalne izolacije. Djeca bi mogla izbjegavati druženja licem u lice samo kako bi ostala online. A toga su svjesni sami tinejdžeri. Studija Pew Research Centra u Americi pokazala je da 48% tinejdžera smatra da društvene mreže štete ljudima njihove dobi. Možda je onda dobro da im sustav pomogne u odmicanju od svega što društvene mreže sakrivaju u sebi. U slučaju da ipak ne dođe do zakonske zabrane, već samo stavljanje društvenih mreža u istu kategoriju s alkoholom i pušenjem, trebalo bi dovesti do težeg ignoriranja ovog problema. Bila je još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.
2: Kosmo. Bosanski, Hrvatski, Srpski.